Hallo, jeg er Jodmar Olsen, og du lurer etter praktikantrøyen. Henne gav at vi mann færre vidt at lurer etter mordla minne Rocktown-løyke fra

Ja, det er Price, tja, Twisted Sister, som vi akkurat har lurt etter. Neste sangren som jeg har valgt, han en Green Day-sanger, og han av utgaven Dookie, som utgiven i 1945. Kanskje, og mistan kjent av sangren, tja, Basket Case. Her kommer han.

Hatta her var Crazy Crazy Nights, Chalk Kiss, og en helt øyeblikkelig god sanger, men nå får vi gjøre til å spille en sang som nesten ødel kjenner. Ødel. Og det en sanger til Queen, Claudio da Gita. Han øyter Don't Stop Me Now, som et ordens hit til Queen. Sangeren utgiven av utgavene Jazz by Queen i 1908. Here's your more Don't Stop Me Now, Jack Queen.

Og hatt av er gode gamle leie til Queen, Don't Stop Me Now. Neste sangren som jeg har valgt Rainbow in the Dark, Jabalchen og Dio. Sangren utgiven av utgavene Holy Diver, 1903 først. Her hører vi Rainbow in the Dark.

Hatta var Rainbow in the Dark tja Dio. Næst sangur á skronni Runaway tja John Bon Jovi, etla betur kjentur bara som Bon Jovi. Runaway ligger á utgavni Bon Jovi, som var utgivin í 1944. Her høyrer vi Runaway.

at det var sangren Runaway til Bon Jovi. Næst sangren vi fra lort etter og etter Christmas Truce til Sabaton. Og hessene sangren handler faktisk om ta kruksmenn til å fære i krutsch, men av jævlen så kommer det til sammen og så etter at det var skjøret der. Og så næst av så plaffet det kun annan. Og ja, han er av utgavene The War to End All Wars i 2022 var han utgjøret. Her har vi et Christmas Truce.

hatta var Christmas Juice, tja, Sabaton. Næste sanger jeg får spille for dere Fat Lip, tja, Sum 41. Hes sangren utgiven av utgavene All Killer, No Filler, i 2008. Her kommer Fat Lip.

Vi har akkurat lurt etter Fat Lip, tja Sum 41. Og en sanger som jeg har valgt Ashes to Ashes, tja Faith No More. Sangeren utgiven av utgavene Album of the Year i 1997. Og han nok en av de kjenneste sangene tja Faith No More. Here Ashes to Ashes.

0: Velkommen til sendingen Sérfrøingren, som i morgen hever vi tjern av Gjøra Laknanon, Annika Nørsbanken. Altså, velkommen.
1: Takk, god morgen.
0: Og til Lorsterner, velkommen å sende Gjøra Laknanon spurninger av 22.00. Og ta første, vi får prate om i morgen til tannhalsa tja Gjøron. Hva er akkurat dette evnet i morgen, Annika?
1: Ja, dette evnet tror jeg at det noe som vi sørger øljanegv. Tannhalsen noe som fyller øljanegv til jordalaknen. Og trobeleger og sjuker i munnen til jordet en av de aller mest vanlige sjukene og helsetrobelegene til kjellegjorden. Og en måned av tannvidger altså en ølja tøtninger mye til parster av gåere helserøkt til jordet. Det vil si at tar man som djore eier i finnskjær djore, så har man en arbeid av syrje for at djore har gått helse. Og her tannrøkt en øl av tunninger mye til Lichel og Jesu.
0: Hva det at vi sørger av trobladet?
1: Ja, men vi sørger alt fra kaurotna tenn som må trettjast, og her vi deisen gjør øl av vi fyrbygging. Altså det som vi innskjer til at fyrbygging til Lichel til å gå av tannhelse. Så vi innskjer at eier skulle komme til åkken regler igjen til tannet etterlid og kanninger her vi kunne fyre.

Vi sender morgenlesteren, Berger Jakobsen prester skriver morgenlesteren, og Anfinner Heinesen leser. Som gjør salmer nummer 490, så tek ta munner henter. Ta salmer nummer 490.

Lät hon åkon all be. Herre, himmelske fejer, vitja skipene, arbeidsplossene og all heimåkere. Rek borster allan ötta og allar snærer illamans. Lät heila og englar tøynar dvelja åkere middelen og gjev åkon tøyn fri. Amen. Om myrskur vil mer fjalla, tøyn sterska mått, tøy løyer hånd tøyn sæla med fram av nått. Så tæk ta munar henter og løy tøy med, så fer at himne stenter mun atlan ve. Skal dere rattur himmelska feir så innom håndtuna, en så luttla badne fullt av vøvn og alite rattur møver feir etla onkronastra håndtuna, og i tørre visso at ta ta er i gåon hånden. Og i besto og fleste føron så veler badne ratt, og kan ferast trygt vi framta li. Mange av okkur munne som bøtten minnast tryggtina av einare foreldra, vina etla framta hånd, nastan som en farsmak av sjølvun himmelrugje. Og i søgnaste ørende av solmenon fratta vid, at Julia Hausmann hefur ikkje bæra haft lattar og ljósa løtur, hon sier og i tøying dals, «Om myrskur vil mer fjalla tøyn sterska mått, tøy løyer hånd tøyn sæla med fram av nått.» Så løys månne mange av okkun hefa kjent det av og av. Det kan være så mengt, og i tinsjer, og ørskimlar, og spøtjer i hoanon, langsul, øynseme, sorg etla sakn, etla ganska år og i betre vore avsøgt, gjerningar vi ikkje skulle ha kjørst, og så tar vi åtto at ha kjørst etla sagt, men ikkje fingo i lea, men tog i vær til tess. Skal dokkara valde øynaste kausna eit godsbaten øyer og i et velja? Hon seier vi frelsaran, så nimm den meine hende. Så tek da mine hender og løy til meg, så fer at himne stenter min atlan ved. Solmer hennara ein innerlig bøn, eisne eit neia råp, men ikkje ein bøn etla råp ut i tomløykan, ut i tilvildna, men en bøn og i feirfaunen tar urratt og armanar av krossenon, skoair og i opprøysnar glemene påska morgon. Saman bia vid Jesu egnu bøn og sia feir var to som erst av himnen. Heilagt ver navntut, kom rujtjutut. Ver vilje tuin som i himne så a gjør. Gjev okkur nøy dea okkara dagliga brei, og fyrirgjev okkur syndir okkara, så som vit æsne fyrirgjev og taimun, og imauti okkur synda. Og lai okkur ikkje i frøstingar, men frels okkur fra tu idla. Tu ja tutt i rujtje, valde og høyren om allar eivur. Amen.

0: Vi det var sent. Morgenløsjen, hese av vikene, skriver jeg Berger Jakobsen, prester Morgenløsjen, og Anfinor Heinesen les. Erik Biskopstø tok opp løsjen her, og det var Heine Holm Johansen som sette løsjen her sammen.
1: Klokken tutje. Stor bjergjengar venning I havnu I dag. Flere av førsku bjergjengar fele vi noen, og myndlager vi oppbyrde av førskare tilbyggving vi I venningene og akkurst om forsfolk. Fersla kan vantast av og vi Vestarbrytjo, bægi av Sjekkfjolande, og helst vera onker blå ljósat suttja og onker sirena høyres kanska eisne, sier fyrskiparner. Ut I Nelsjefyrre færa bjergjengar badara suttjas, eins og Brimel, Danska vegiskipi Knud Rasmussen og Tyrlandsjö Atlantslogi vi. Bjergjengar venningin byrja I klokkan 20 I morgun og heldur fram til klokkan 4, sætna barsten. Drive, nødja felagshuset som skal gjerast I Kvannasundet, færn jo stål ur Nordea grunnen. Grunnen hever gjotta 4,321 kroner. 4 millioner I romarska gjer til Bitchinsna og 234,321 kroner gjotta gjer til nødja frytjer utgjer. Drive skal bitchast av havnalænen I Kvannasundet,

0: og til öll fudgingen kommet til via. Lokali og anleggsgrunneren Stitt Lua hefur jotta 6,2 miljoner til Verskatlanda og Kvannasons kommuna er 4,6 miljoner kroner. De som har tidsstid til Verskatlanda Nordebels og Kvannasons Rorafella og Norrøyer mot Horsavn. Til å være et frialitt samtøver til løkreglene, Johan Søkan hefur eisne veri helt frialig. Og i nått var ein overskar med over handtidgen sambars politilovene. Han ligger nu og svever rosen av og av politistøyene. Beint åren klokkan 2 og i nått var elder og ein og neste av Langanesi og Astronton. Neste brann nyer og løkreglene hefur sendt ein serfrunga kanna kvært i rent. Annars veit løkreglene å si at Svien, som fyrre dagen var handtidgen, tog han var etterlyster i Svørge for personsvandet med ikke brottsversk, nå har vi vært i retten nå. Han verdensfangslaver og i ene vike bøyer vi etter åheten om utflytjen, som skal komme ur Svørge til følge om vi er rydgjøsadvokaten. Galdande lov fra 1903, og til helst første fyr i følgen at et mål om utflytjen. Johan Søke om vikskifte og vi hæsar for hilden i Vaje. Marie Antonsdøtter, forskvinna og i helsehjelpare felanon, ber fram Johan Søke røvna. Røvan vi hilden i samband vi felaksangen og i midbøynon i Vaje. Eisen er kapprover av skroan, teber til å fylja vi i kapprovernon i utvarspe, sjånvarspe og aheimasøyne tja kringvarspnon. Ein tok vannlukka var i jar nærendes bøynon Bedford og i Suur, Englande. Vannlukkan hefur her til kraft eitt manna løyv og 33 folk hafa fyndi olvarsligar løster, ta 2 tok rendu saman. Enskje ferslu malarraharren Heidi Alexander hefur lova at ein nagrænlig kanning skal gerast fyrir að finna út av hví tókne rendu saman. Utdøtjafelag hefur i alfond i det, han vil hilden og i bygdar stovene og i heste. Erla Kongstøtter sykler eikaturer i samband med i alfonden. Einturer av gomlerat klokkan 20.45. I alfonden blir klokkan 11, og etter fonden turer i bygdene og 9.08, og så gjør vi konsert og førske danser. Erla Kongstøtter sykler sørste tur ur heste klokkan 19.20 i kvöld. Vi vannar frukslåd til fruska vind av sin inntje 5-20 meter om sekundet, skutja og i støvun solglottar og elavever. Fyra barsen veksan til fruska vind oppi struk av sin inntje 8-13 meter om sekundet, og i støvun oppi kvassan vind 15 meter om sekundet. Skiftande skuldloft og okkurs til og i kvöld skutja og elavever. Fyra barsen i morgen, Fruske vinter oppi struk av Østninje, 8-13 meter om sekundet, Holskudja og Akkurst Ele, hittil mellom 8 og 12 sti.
1: Og nå får vi da sende radio Stjernekulle, heter sending til Johanne Kotlafire.

Goan der og velkommen til Radio Stjernekilde. Og i der færer vi kvørstje mer eller mindre enn at hun og okken av tamp. Jeg sitter her alle klarer og ivespenter å fortelle om å høre de beste hittene i atlare verene. Det sjølvande fyrtøyene jeg snakker om, en fyrtøy her damen vel å færest rundt i. Og sjølvande skal lukke nevnast at jeg eiter Johan i Kotlafyrre, og jeg atler meg å være her resten av sendingene. Her som jeg sitter her nekve knappar og trusht og som du dømes hesen, og hesen, og hesen. Her får jeg å sitte og spille sanger fra fyrtøyene som til

Elvis Presley, einen sju år gammal i Nijandro Sexoltrush, her vi sannsjennom Hound Dog, skriver av Leiber and Stoller, og peppar upp av Elvis Sjolvon. Hetta var eitt av dem allar fyrsti hitten som Tarbair Leiber and Stoller skriver i saman Sjolver, annar skriver i tekst og hin skriver i lø. Og tær skriver i lø som til dømes Jailhouse Rock, Yegedy Yak, Stand By Me, Trouble, If You're Looking For Trouble, King Creole og Nekv, Nekv, Nekv andre. Tær var trutja plater som alltid stod fremst i bunkan Jamer, Elvis, Buddy Holly og Roy Orbison. Og til tær trutjer vi byrja vi i dag. Og næste medveren, han ikke bare sankare, han eisne sangskrivare til Buddy Holly. Til han vid de store hotenbrillene og fendagitarene. Ikke Hank Marvin fra Shadows, men sjolver Buddy Holly. Navnet av sangen om That Will Be The Day er snuppa ur filmen om The Searchers vid John Wayne. Og i filmen om ganger John Wayne rundt og sier, Well, that will be the day, som en annar, Hasta la vista, baby. Sangen upptigen omlai 130 kilometer fra bynnen Lubbock, her Buddy Holly kom fra, nemlig i Clovis, i studionen tja Norman Petty, mannenen som skapte storhit lengt vekk fra størbynnen i en Lutland studio i New Mexico. Buddy Holly and the Crickets go sanchin ut in a gender shell trush, and under the spine of ein at størst hit og rak nummer 1 av

That'll be the day. Vi da hørst Buddy Holly and the Crickets. Buddy Holly var en av dem og aller første rockeren som skriver i alt sjølver, var en iver opptøknar, her kommer vi Norman Petty og produsering. Han var en av dem og aller første å bruke overdub i studien, og han spalte sin Fender Stratocaster, og var tog i vitle gjerne han så berømt han som han i det. Og så skriver han, that'll be the day, that'll be the day, oppa bare få av minutter. Næstur av skrønni Roy Orbison, mævren som ein mestari og i syrkjelion sankon, pakkar inn og i ektajan rock'n'roll. Roy Orbison, mævren vi tog mest eikjente stemmene og i adlarverende seg settene, at han bæra skriva i syrkjelion sankjer, ta han var glæver. Toi, ta han var kjetter, ta kvart i åtan, etla svev, etla skriva i sankjer, segir Roy Orbison. Han sa så fitter og stiller i utvisen om alt for store hari og alt for sterskun reipan solbrudon, men i studien var han en reine pioner.

Liverpool har vi hørt The Beatles, vi sanger noen I Wanna Hold Your Hand. Neste medveren bor bare en liten biltur sånn for Liverpool og i Wales. Tom Jones var lige medveren som synger så amerikanskt at man skulle tro at han var født i Tennessee og oppvaksen i Memphis. Men nei, nei, han oppvaksen i knæbuksen i Wales. Og apropos Amerika, Tom Jones hei eisne Elvis Presley som idol, og sætne blivit her verlig viner. Særlig at han har vært i Las Vegas, møttest og hengig ut saman. Tom Jones, og her kommer en av hans helt store, Green Green Grass of Home.

Videre hos Tom Jones ur Wales, vi ser nogen A-Chenda Sanje, Green Green Grass of Home. Tom Jones født 1904, han 5 år yngre enn Elvis, og han begynte å ikke ha Sintja for en fest i Trusjenom, og slå velja i Jøknom og i 5 trus, medan Elvis enn tvattlet rundt i Hollywood. Og vid vera verandu i Wales, til næsta skronni Mary Hopkin, vi Sintjenom som hon fikk verna rundt i 1908, Those Were the Days. Ein ensk utgåva av einar gamla russiska romantiska vise som her fikk en nutjan tekst. Mary Hopkins sang sangen inn da hun best var 18 år gammel. Sangen kom ut av Apple Records av The Beatles, og Paul McCartney var producer av opptøkene.

Vid har hørt Charlie Rich, mannen som ble kallet over The Silver Fox. Kanskje at han har størst silverhår og vær en rever. Og kanskje at han vær alt, jazzpianister, bluesere, kronere, rockabilly og country. Og her vær han vil lære om The Most Beautiful Girl fra 1973, samme år som Eberjai og i Falkaskolan og Arjun og i Fista B. Åre etter får jeg og i annan B. Jeg bor beint havna med en brunna, så det var nok så lengt til jeg er ferdig av Arjar, men jeg heier en av sykle. Samme år, 1974, kommer Rubets, vi lærer noen Sugar Baby Love. Rubets var en bøtker av studiemusikeren som gjorde en sang, og da han ble kjenter, gjorde der et orkester.

Da hørst Tech inn ur Hollande spela vinnar av sangen til Grand Prix og inno genre 45. Og vi dvera verandi ui Grand Prix tui ari etter, samme år som for i fjora B og flott jo da Archer i Nudge Hus, vunne Brotherhood of Man ur London. Ta stilla vi upp fyrir UK og vunne Grand Prix og blivi heimskjenter. Tar det valgt seg et internasjonalt ljóande navn, Brotherhood of Man, tror jeg skulle ljóa så inkluderende, men det enda vi har ljóa som en lukka loge, eller en fagforening for hippier. Anyway, tar vunnet alt Grand Prix i 76 vi sannsyn noen Save Your Kisses for Me.

0: Vida hörst Bockfiss, vi lärnar making your mind up. Bockfiss, Grand Prix vinnare från 1941. Vi skulle nu höra Dr. Hook.
1: Dr. Hook!
0: Dr. Hook var bölkeren som gjorde det ofullkomna perfekt. Her byrjar vi i barron og klubbon i USA, men enda vi som eit av mest elskar vi navnen og i halvfjersenon. Hetta var i høvesheit noen mest årsaga av Taimon Bavon frontmannen Ray Sawyer, vi så noen showrennare klaffe fyrir Anna Eia og så noen Rav og Charmo, og Dennis Lokoriere, vi så noen heita Mjuka Sanche. Anker sier lenge hare. Saman skapte tar et ljå som bæg var stuttlet og rørande. Det var sangskrivaren Kjell Silverstein som leverer i sanger fotler av humor og satiro. Han vært han mævren som var 18-4 Silvias modder og The Cover of the Rolling Stones. Her bølgren gir grin vid strempanne tja rockstjøtnån. Og tar enda av ikonis nok sjolver av permene on the cover of the Rolling Stones. Sætene brøtte Dr. Hook stuil og Georges Mastarar og i mjukum poppe. Dr. Hook var bølgeren som kunde få til å flenna og føla. En bølger som ankante tog seg sjolvan i å ståra en olvara. Og tog var han tidsen i olvara. Av Melli Ono. Og vi skulle just høyra Dr. Hook vi vekra lennon a little bit more. Nå for søren her for tøyen, så tøy verre best etter kja mer er takka fyrir meg. Takk fyrir meg. Vi høyra statter om eina vike. Johan og i Kotlafyrre.
1: Johan og i Kotlafyrre.
0: Has left the building.

Vi sendte nå landbundavarsendingsene, vi kunne sånne kmøyre, som av første sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi nevnt i sendingene kan være brøkt, etter ferie av skra, så gjennom.

atur høsta klokkan 14. Vi byrja von vi at høyra Rodney Crowell vi Flatland Hillbillies, ur fløv hans er Texas og just i utkommen. Crowell sank om heimstaten til fløtt og vittinar i Texas, hene staten hever vunnet sitt oljerudgedømme, som da æsne hever kraft sinne mannalagner. Nå tror jeg gamle Crowell hever lønge være parter av country omkvarven hon. Han ein av nekvun sangaron og sangskrivaron som hever sin opprona i Texas. Ved nå til fløvesøyne hever han sauna ein håp av kjenton og omkron minne kjenton sangaron ur Texas av Sinja samavissar. At hjelpa sær av Lennon Flatland Hillbillies som vi tørt og fyrst, heier han Randy Rogers og Lee-Ann Womack. Annars av Lennon en sangare vi som annars mest kjentur og i herrare rocktonleitje, nemlig Billy Gibbons ur bolsnån CC Top.

Crowell ikke rettelig vil det færre under framleislene av hese fløvene, som han har haft atlander om lunsje, før enn han har trygget seg en avtale ved just Billy Gibbons å komme i studio. Utgaven vi heter noen Texas resende blanda og dikt etter munnetrykje og eisne og støyle, men akkur rettelig kontrolle i eisne vi skulle høre høyre Deep in the Heart of Uncertain Texas.

I die little on the chuflovna char Rodney Crowell, deep in the heart of uncertain Texas. He fek an hjelp av Øron Meton Texarkanaron, Ronnie Dunn, vi vil kjenne fra duene Brooks and Dunn, sang an Ørendem, og Willie Nelson sang tria, eisne ver Lian Womack vi i kornon. Crowell, som våre nødt til å trusjere gammel, har vært ved lunsje. Langt og først til 70-årene flott i han til Nashville, for å røyne etnene av tannleggepattlene og som sangskrivere. Han har vært spalt sammen ved Alskins tannleggere, vært et skifte gifter ved Roseanne Cash, og fremlete eisende flere av henne av platen, da hun var hakst av tintene. Men kanskje han har vært mer veledende vår som sangskrivere enn som sangere selv vår. Rodney Crowell har vært rettelig produktiv vår ved flere utgaven hos seneste 15-20-årene. Et nå har han gjort fær fløver sammen ved Emmylou Harris, til dømes The Traveling Kind som kom i 2015. Gjort her i utgavene skulle vi høre No Memories Hanging Round.

Vi tar då Emmylou Harris og Rodney Crowell vi lennon No Memories Hanging Round af løvne The Traveling Kind, som teipa eg gav ut i 2015. Samstarve tarra mittlen stævar nekvar atretuina. Og i 70 år nå flutte Crowell at skifte til California, fyrir jeg spela vi i orkestrenon tja Emmylou Harris. Langkva fyrstå platne vi kontritolleitje som Emmylou gav ut i 1975, Piece of the Sky, åtte Rodney Oxford løvnen. Vi skulle her høre et lærn til Emmylou Harris av løvne Elite Hotel, som kom ut settende under 1975. Etter hver jøgnombrottet til Emmylou, som den dag i dag må møtes av være mittelmøtest og kvinnelige kontrisangerne. Rodney Crowell åtte leie, Till I Gain Control Again.

Emmylou Harris vi til å gain control again av platene Elite Hotel fra 1975. Flere ærer sangarar hava gjort innspillingar av hesson fra Baragawa Sanche, jeg kan nevna Willie Nelson, Waylon Jennings, Bobby Bear, Alison Krauss, Van Morrison og Crystal Gayle. Og til just Crystal Gayle vi vent okkona måte nu. 8-trusjara gamla Crystal Gayle hever just givet ut nutje utgave You Don't Know Me, Classic Country. Om hette nokkur stórhending, veit ég ikkje, og í kvossu svo hetta ein rarhending, tói Crystal Gayle hefur ikkje givið nokka út við nýju innspelningun síðan 2003, tón gav útflöfuna All My Tomorrows, som var ein útgáva við pop og ja, undrasónleiki. Hesa fyrr er talan om ein útgáva við kjentun country-sangun úr enda og annan.

Loretta Lynn og Jack White ved Portland, Oregon. Nei, hette ikke til vi vanlige kattler country tone-like, men hette vær så Loretta Lynn. Næsta fløven tja Loretta Lynn kom i 2016, og nå hun kom under vannsjabreie tja John Carter Cash, og fløven opptidgen i Cash Cabin i Hendersonville, Tennessee, samme studio som Christina Berensen tog syna fløve opp 2 år fra undan. Full Circle var framleidt av døtrene Patsy Lynn Russell og John Carter Cash. Tala ned om nye innspillingar av gamlen sangen som Lynn myntist fra Badnadøvnen og nå kjære kjenton country hitton. Eisens løyken hun sjolv heispalt inn fra undan.

Besta le er vært om og snur seg om drikkeskap og alkoholisme, Wine into Water, cha T. Graham Brown. Og i fjor kom så her til seneste utgaven fra Loretta Lynn, Wouldn't It Be Great, er det fløven, som teipet John Carter Cash og Patsy Lynn Russell har framlett. Og hessa fyr er talan om nye opptøker av en blant av eldre og nye tjontonleitje, cha Loretta Lynn. En av sangen er The Big Man, en vekker og hodtekende sanger heter Teaches som om Loretta gjør seg til reier at møte evenleikene. Men om The Big Man Doolittle, etla om det var herre kjølver, til at du ikke rettelig er kjøkken skoet.

Loretta Lynn vi The Big Men af flöðunni Wouldn't It Be Great som kom ut I september I fjör. Ska man tryggva tøyntnum, så þetta alls ikkje ta sænasta vi kunne rokna vi at høyra fra Loretta Lynn. Tøy hun skriva I avtalo vi John Carter Cash, Cash Cabin og Legacy Recordings om at innspela fem flöður til samans. Her til trutjar komnar, ter boar som vi var spalt fra I hese sending, og så ein jólaflöva som kom I 2016. Om det etnast at høyra meira nytt fra Loretta Lynn enn eit sindur óvist. Og I 2016 fekk hun eit strik som var orsøkjent til at henta nutjasta fløvan var nekv sanka, og I januar I år datt hon og breit seg mjötnina. Men hon kom opp etter enda attor, og I april var hon vi og gjennar konsert med nekvun kjentun gestun, og vi var heldende samband vi at hon fylte tjei forsvar. Jambalaya reisning kom I at enda fyrir hesa fer. Fær inn á Facebook og dama sugina som eitur Jambalaya, så sarstu sansnar som vera spaltir her I sendingsne og anna tilfær. Eisning ber til a senda versnum enne bó. I eitir Inge Samuelsen, tøkningur Daniel Tausen. Vi enda vi sansnum som fram om allar lúsir upprúnan tja Loretta Lynn, og eisning veri mettur a vera hennar a kjendaste sangur. Og annutjastu utgávni ein ny innspelling av Cole Miners Daughter. Takk fyrir hér sverjum.

Og han da sendingen var første forsendt i 2019. Det var ikke Samuelsen og leie til Rattes. Og nå får vi da sende kvartene fra høsten. Etter sendingen er Eivne Jensen.

Telemama er sjålnevnt av heite av første heldarutgavene vi bølger noen Telemama. Av utgavene er uttudje lø som limener i bølger noen heva gjørst i fela. Teksten her hever Ole Johansen, forsanger i Telemama, skriva. 8 er av enskån og 2 av førskån valet. Tånlagere av utgavene er Ole Johansen, sang, kor og gitar, Henrik Jakobsen, gitar, Ørvor Argensiano Hense, bass, Dan Eion Karpek Saxo Tangentar, Jakob Holm Johannesen Trommer og Sjurur Zachariasson spiller saxofon. Opptøkene er i Gjørdar Heimatja Telemama og i Atmosonic opptøkehølen i Danmark, her utgavene eisen er jobblanda og frumpanda. Borslår seg fra Einasangenom Hinsight som Hans Poulsen har jobblanda og frumpanda. Balkeren Telemama trein av fyrsta sinni allmänt fram i tånlagakappingsne Cement i 2021. Hoast Balkeren ikkje kom vujare til finalerna, fekk han eina sera gåa mottøke fra Ahrarnon. At han av Cementkappingsna fekk Balkeren eisne flere fyrspurningar fra Føreskon konsert og festivalfyrskibaron, og Telemama var med en annan bokaver a spela av G-festivalen om samme året. G-festivalen i 2021 blev tyvärr i avlyster orsaka av corona, så framförslan till Telemama var av omkom. Det glädjeliga är då att Telemama är kunngjörder att spela av årsens G-festivalen som var i Sirgöte och i Dövnån mellan 16 och 18 juli.

Við hørte til mamma, og sangen Andanei, og er 8. skjering, og selvnevnte debutheldarutgavene til mamma, og vi omalt kommende løtene. Velkommen til kvettene, kære lustere, og velkommen her i Kringvarspe, Podlodder Robeksen,

Og klokkan 15:30 færa vi til å sette til Vox, hen vi færa å sende bøyløyes fra Kaprørenån, og hendan gå og halva tøyman til han bryr, sender vi til Tøndøyken.

0: Gerner funn og her om framtiden om tillegging til føreska omkvørve og sibundna kosten, eit nu og i ulevån som heva samband vid D-vitamin og opptøk av fette. Greiningar av fotnån DNA-røyndom vysa at føreske ulevarveren a kalla jant samansetter av attarbondon til keltiskar folkabølkar i Vestereuropa og norrlenskar folkabølkar fra Washingatøyne. Vísindaliga greinin var útgivin fyrr í vikunni og í vísindaliga tugjaritunum e-life og kan finnast á heimasíðunni hjá Heilsustöðunum. Við enda við fótbolti, tvær dystir eru í fremstu landskapinsinni hjá mannum og í kvöld, nú klokkan 18:30 tekur upp streymur móti Skála við Markvægir og í Stremnesi. Og klokkan 18:00 grann uppgjör við lögnu Rúnavík til áttalíginni svo og við 8:30 bresta saman. Fyrsti dystirinn og í 14. umferð í mestaradeildinni var spaldur í Noragötu í Joar, hann enda í 2-2 millum Vutsing og KUI. Sýstu dystirinn er í hesan umferðnum vera spaldur í morgun og að Dungasandi spela nú sé vestur og AP og í Grundadalir verir grann uppgjör mellom B6 og HP. HP valde fyrir vikni at enda samstarf við Andri Olsen höfusvenjara. Lukas Sislevic stendur 8 fyrir línun í morgun. Vevvanna galdandi til í annað kvöld og þær eru frá Fyrsku vefustóna. Fyrsku vindur upp í strúk af sunningi 8-13 metrum sekundi og í stöfund upp í kvassa vind 15 metrum sekundi. Skiftandi skuiloft og okkurst ele. Og í kvöld og í nótt skutja og elevefur. Fyrir barsni morgun framvís fyrsku vindur upp í strúk af sunningi 8-13 metrum sekundi. Hól skutja við sóglóttun og okkurst ele. Sætna barsni morgun minka vindurinn til frugslót til fyrska vind skiftandi mellum sunning og vestan 5-20 meter om sekunde. Små etla holdskutja og børst hendinga ele. Hite mellom 8 og 12 sti. Vi har i kvöld med landa hårst at våpna kvölde mellom Ussel og Hezbollah tidsda vera under truste. Håvasta bære et godt samtöver sugan at de kom i lea. Vi har då førska sendemannen i Ussel, Peter Pedersen. Udodja fellaje vil hava Udodjafellet vil av Fudjalona, såles at en fastur samskipare kan setast, tekum fram av Ialfundi og i heste og i det. Tekningar i kvöld Össur Ekholm og redaksjonen av manna og Jekvan Jakobsson og Jekvan Kjell Nolsø.
1: Og vi skulle se fra Anlaton, Maybrett Berg, Atta Urhavn, bosittende i Hirschals, andre gjest og Heimenon, Hauglimt, 19. juni, 33 år gammel, gjerrerferen verer i førjen og verer løst til 17. Osmundur Petersen i Rydevøk, andre gjest frutja deg i 19. juni, 72 år gammel, gjerrerferen verer løst til 17. Og i RR4, kistan vi Ester Jakobsen, kjemre Lorvikar Kirstjo, manna kvalde klokkan 18. I RR4-en vir torsdagen klokkan 13. Menneskava kan letas Lorvikar Missionshuset og konto i Førja Banka. Og så færre vi til å sette attor til kapperåren i Vaje.
2: Kamaira, en tæn, kanska tvær, framanfyrir Tarstan, og Tarstan er flere bosslongter framanfyrir Falchen. Ikke nækker spenninger i hese kappingsene. Måneren og stårer av manningene til tess. Det er fyrt nok av tatt og i halve ære på slångt. Fram i åttanen, og i banfakre økjer, støtt og støvått, smått og smått. Halve andre på slångt, kanskje. Ikke en. Men en stor boss långt i Ramone. Och Chaltre en av tvär, gav tvär boss långt framför Söjle. Söjle hever en av gav boss långt framför Leigalind. Och det samma så att det till Tarstan. Och så Falkaren färren flera boss långt ur Atterom. Så Fyban Fakra kommen här in av Betingsöken. Så halde det en 300 meter etter. Og jeg vil også si at kappingen er lengst kjenne avgjort. At det er Fyban Fagra som er nummer 2. At det er Kjaldre som er nummer... At det er Fyban Fagra som er nummer 1. Og Charlton nummer 2 och Söylen nummer 3 och

Etta heilaja evangelie til tria sunde etter Trinitatis skriver Lukas evangelistur etter ære og tekster kapitel 15 urenten i 11 til og vi 32 og det er jo så løs og Jesu navne. Og Jesus sier «Oi mæver 82 syner». Og hinn yngre tar å si vi feiren «Feir, gjemert han parsten av åknene som luknast». Og han bytte gøsse mittelen tørre. Og ikke mennker det etter hetta, sauna i hinn yngre sonen alt sammen, og for borstor og i fjerde i land, og her øtte han borstor oksyna og i øynon øyrikkelion levnei. Men ta igjen ei for kom i øtlom borstor, kom hør hunkorsnei om hetta samme land, og han for aløye nei. Og han førte her til en bønte her i landen, og helse at se at honom. Og hesen sendte han ut av marsksøyna av sita tjøsvunnen. Og han ville feien fytla bjogsøyna at hun dreve som svunnen i auto, men ånden gav honom neka. Ta tjekkan og isi sjolvan og sige. Gosse mennesker bønar mennesker feirmunnen har ikke iverflåa mæte, men jeg er dodgi her og i hunkre. Jeg vil stande opp og færa til færsmunds, og sia vi an færger i av sintu i møte himmelen og i møte tær. Ikki er i longu verdur at oita sonur tuin. Læt meg sleppa að vera som oin av bønarmannum tuinun. Og han røstist og tók að genga til færsmunds. Men meðan han enn var lengt bústur, sa færger hans er hann og tökte hjertaliga sintu i honum. Og han kom rennande og holdsvendt i han og kist i han. Men soneren sier vi igjen, «Fæger, jeg har sint i møtt i himmelen og i møtt i tær. Ikke er i langer verdur at øyta soner tøyn. Men fægeren sier vi i huskattlar søyner, «Fæger etter tøyn best og klæven hon, og let han ut deg, og sette ring av fingren av honom, og gjev honom skekvar opp av føtterne, og fæg etter gøyngar kolven hon og drep i han, og let jeg hon eta og være gleder. Du har hesen soner må inva deigur og i livna av rattur. Han var færen og i finnkin attur. Og tar tauko at halda sær av gaman. Men hinn eldre soner hans er var ute av marskjene, og tar han kom heim og norskais tusenon, hørte han spæl og dans. Han råpa i øyne av huskattelon tilsyn, og spurte han hva hette hei at huja. Men han sier vi han, «Brauer tuin er komen, og fægir tuin hefur drypi gøyngar kolven, eftir at han finnja han høyla nattur. Ta var han ytlur, og vil ikkje færa inn. Fægir hans er að forta ut og be han, men han sværa i seg vi fægirin, «Sui i mong år hef jeg nu tant her, og jeg hef jeg aldri gjørst møte boon tuinun, og mer hef du aldri givet så fratt som en smallamp, så at jeg kunde få av meg en stortløyga sama vi vinum munnen. Men ta i hæsen sonartuin i høymatte komen, som hefur ått bostur oknartuinar vi skøtjun, nu dreper du gøyngar kolven til hans herna. Men han sier vi igjen, sonar munn, du ert alltid tjå av meg, og alt mutt er tutt. Men nu åttu vi til hildi okkun a gamne og a veri glægir, til hæsen brøvartuin var deigur og i livna av rattur, med færen og finnsen atter. Amen. Løknelse om hinn bostrumista sonen åtti hitt ekkjentasta tja Jesus. Kui mans vera, kui verda boa og prætika i kyrstjån og misjonshusen og sælun. Og i 2000 år har vi fortalt om sonen og for bostur og kom heimatur. Men kui i søvan enn vi komande? Jo, til hun forteller okkur om hver god og hver støv og vit rui. Soneren bostur spilt i arvsun, han vann æra i papasun vi har brukat her, som han er finnst i frionsju, oppa skøtju. Og da han, han neivende løyen i høymatur, og vannar a få laksta sess i hus i færsuns, kjemme papen rennandi i møtjonen. Ongen avbrøsla, ongen skuldsetting, ikke et øvut år fra papanen. Alt er glomt. Hesen sonen må være deigur og i livna av rattur.
hava færin og finnst nattur. Sujane veri hildi og et ordans gildi. Hette stottun søvan og menneskina som vittlist og fyrfra gode, men i neginne vendir atur her hon oinafir hei ut heim. God fægir tekur oisnimot i okkun, venda vid unnei okkara til hansara. God uppsøkjande då han kommer mot sonesunnen. Han innstyr han heim. Kärlöka sunnen vill han inte nöja sonen av era verande då kärlöka trejt av er av att man hever frujan välja. Koma vid att till hansara, verta önta som vi sött om, hoksav och gjört och glömt. Ja, God hever en enlöka som era glöjma till som färger. Skuldarbrevet bondi han fyrir tói han neldi da á krossin. Luknil sér grótt. A Gud innskir okkur heim. Han vil hafa sindaran som ikkje heldi sig vera verduan og ikkje nev gauan heim. Ikkje fyrir at hafa eit honun, men han vil klei han. Seta ring á fingrin fyrir að sía at hesin er sonur og arvingi til rúiðje. Og så måtte jeg må ikke feiren seg, og jo vi at han renner med til sonen, og gjør hun sånne rettendene atter. Som løser Jesus og hans feiren, han setter seg lagt, gjør det menneske, og lær seg avrette av synd i omhånden, for synd i menneske, så vidt med livet. Luknelse lærer dere at ikke menneske kan være så lengt fra gode, at han ikkje vil teke møte tøy om det vender om. Da han trofastur og rattvøysur, og fyrir djevur synd og nokkara. Amen. Vi får nå lort til solmenon softly and tenderly, sungnan av Allan Jackson. Solmen er òsne kjentra førskun under høytnun, emt og i kærløka. Vil Thompson skriva i solmen i 1804? Boanen i solmenon er om Kristus, vi kallar syndare heim. Underfullt, størst i ta lyft i han lovar. Vinur ta fyrir te. Syndare skal han ur bonton løysa, frelsa og løysa just te. Kåan, sånn er det.

0: Vi da var sendt til daglige evangeliet skriver Thomas Løkke Kanneberg, prestor, skriver jeg og les.
1: Og jeg sannes løtna for at spela eldre tonleik og hesa for Lætjøk og Fyrre vi Red Boys og Sanchenon, voksbygd på en heimbygd.

Orkestren Red Boys vi sanger noen voksbygd, eisne kjenter som Paperara. Så gjerne er det Bolkerund Dodelboks vi sanger noen Vest i Havet.

Her var det herska lije vi Sanchenton Sektus og Sekterius. Rita Engebretsen og Helge Borglund, de kommer at synge for jukon Alpens Rås.

Her var det Altbens Ross og Grøde Ryde Engebretsen og Helge Borglund, og det var altså fremfra Glemselen. Og fra Taimon til Holdegentene, vi Robert McBurney.

Hulda Gentan og grøyde Robert McBurney syntja. Så igjen det Elvis Presley og kjemret det diska for Jukon hese neste minuttene. Her da sangrun Jailhouse Rock.

0: great. This is great. Balls of fire.
1: Jerry Lee Lewis við sanjunum Great Balls of Fire. Så gjerne færre gå til Everly Brøvernær og sanjun Bird Dog.